0: Ndona redi nor bule i saif me të dismoha da palda u vera Another u 54 Ultra Dhe ka talk to you for i nërisa më bejnë të mela fin numru të nash Aldin el Gjema Të nësi shlin të fëllet e krarë fti qanë su kol bështë të fota fo Instagram El Minti Tara Fin numru jetë Aldin el Gjema Kush Olivi Rodrigo, Drop Dead Jon kalla Alex Warren, Fever Dream al total Ta erba gjimat fin numru jetë tana E së nërë vëdha shëjë së rëjëgjëri Liu zgurë në dojtë ne jam lua fin numru hëdash Tejmë pala, Jenny
1: Number 11
0: Dracula

E kësërë në ofësia, fënëmru disa dhinë lë gjuma Bruno Mars, a i gjashtë majtë li lë gjuma djela shahat me ndakur finalisti, je kënë të këtë vetë me finalisti u kolë, jistë a i gunë li në të serën e Shrek Terbach, parë biljetë të bështë murë të rahë live gjoa Milan, parë ti me romantik tour të jau, tafshin tajta, stadium tickets, flights, o accommodation kompreta e mpëshej, stay tuned, what bay breakfast. Alessa, kom lua dhejnë për nëmru të minja Harry Styles, zilë gjdida të jau.